0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Голодні церкви, яка є відкритим домом для всіх, де ніхто не є ворогом. Над цим роздумував папа Лев XIV, який у суботу спожив обід разом з убогими римської дієцезії. У Ватикані оприлюднили лист Святішого Отця до спеціального посланця на святкування в Україні. Папа Лев XIV призначив нового вікарія для вірних східного обряду в Австрії, що не мають власного ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також звіт Карітасу Венесуели за отриману після землетрусу допомогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Я прийшов без промови, але голодний. Однак голодний справедливості, голодний справжньої милосердної любові, голодний церкви, яка справді вміє відчиняти двері, приймати і вітати всіх, де панує любов до всіх і де ніхто не є ворогом, де всі вміють жити примиренням, прощенням і миром, сказав папа Лев XIV, вітаючись із 200 вбогих, які отримують допомогу в структурах римської дієцезії. В суботу, 11 липня, вони зібралися в затінку великих дерев у папських садах у Кастель Гандольфо, щоб разом з єпископом Риму спожити обід. Зустріч організував Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі, що опікується проєктом селища Лаудато Сі, який діє на території папських садів, що прилеглі до літньої резиденції в Кастель Гандольфо. Папа промовляв експромтом після привітальних слів кардинала Фабіо Баджо, заступника секретаря дикастерії служіння цілісному людському розвитку та генерального директора центру, кардинала Балдасара Рейни, генерального вікарія для римської дієцезії та архієпископа Луїса Маріна де Сан Мартіна, префекта дикастерії служіння милосердя. Він зупинився на титулі «Понтіфікс», тобто «Будівничий мостів». Цей образ, за його словами, сьогодні поширюється не лише на нього, а й на всіх тих, хто, незважаючи на скруту, сидить разом з ним за столом. Сьогодні ми також хотіли б звести міст між усіма вами, вашими сім'ями та суспільством, у якому ми хотіли б жити, сказав він, зауваживши, що йдеться про суспільство, яке дотримується справедливості, усуваючи причини бідності, несправедливості та всього того, що досі підживлює нечесність у світі. По суті, саме такою є церква, якою ми хочемо бути. Папа Лев XIV подякував організаторам цієї ініціативи, підкресливши цінність бути разом і жити в дусі зустрічі за столом, де завжди присутній Ісус. Ми справді будуємо інший світ. Світ надії, світ, що є світлом посеред цього світу.
1: У молитвах просимо Тебе із вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитися за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність заповідям Божим. Таке доручення папа Лев XIV дає своєму спеціальному посланцеві на святкування, які 19 липня відбудуться в Україні. Як ми вже інформували, 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галлагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться у всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В ці дні, коли архієпископ готується до подорожі, оприлюднено лист Вселенського архієрея на його ім'я, в якому описано місію посланця. Це доручення, написане латинською мовою, розпочинається зі згадки про надісланий 1234 року лист папи Григорія IX до духовенства та вірних латинського обряду, які проживали на території теперішньої України. Цим листом єпископ Риму прийняв їх під особливе покровительство святого Петра. Лев XIV згадує про те, що в минулих століттях католицькі священнослужителі та вірні, які проживали в Україні, рішуче свідчили віру в різних історичних обставинах. Зокрема, у ХХ столітті католицька церква зазнала жорстокого переслідування виживання, організованого та здійсненого комуністичним режимом. Після років цих гірких випробувань Римська церква знову відновила там своє життя та зростання і зараз святкує 35-ту річницю відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, здійсненого святим папою Іваном Павлом II, пише Лев XIV, додаючи, що з огляду на ці причини преосвященний Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова єпископської конференції звернувся до нього з проханням прислати особистого представника на відзначення цього подвійного ювілею. Тож наступник святого Петра стверджує, що зваживши все належним чином, він призначає адресата цього листа своїм надзвичайним посланцем, наділяючи його повноваженнями від його імені очолити богослужіння у Бердичеві та передати всім його прихильне вітання та батьківську близькість. Лев XIV уділяє архієпископу Галагеру своє апостольське благословення, уповноважуючи уділити таке саме від його імені католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам і монахиням, мир'янам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
0: В суботу повідомлено про те, що папа прийняв зречення з уряду. Ординарія для вірних східного обряду, що не мають власної ієрархії в Австрії, яке подав кардинал Крістоф Шенборн, вислужений архієпископ Відня. Новим очільником ординаріату Лев XIV призначив теперішнього віденського архієпископа преосвященого Йозефа Грюндвідля. Юрисдикцією цього ординаріату також перебувають українські католики візантійського обряду, що проживають в Австрії.
2: Після руйнівних землетрусів, що сталися на півночі країни 24 червня, до Венесуели надійшло близько 14 700 тонн гуманітарної допомоги. Згідно із першим офіційним повідомленням, у рамках допомоги також було доставлено понад 70 тисяч одиниць медичних засобів та ліків у Великому Каракасі та Лагуайрі, а також 8 тисяч комплексних наборів гуманітарної допомоги, 5 тисяч продовольчих наборів, 3 тисячі гігієнічних наборів та 1000 наборів для команд екстреного реагування. У звіті подається детальний опис гуманітарної місії, що тривала протягом 12 днів з 25 червня по 6 липня у відповідь на землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Із перших годин після катастрофи, яка на сьогодні забрала життя понад 3800 людей, за підтвердженими даними, Карітас Венесуели задіяв свою дієцезіальну та парафіяльну мережу для надання допомоги найбільш постраждалим громадам, зокрема в Лагуайрі, столичному окрузі Каракаса та кількох регіонах у центральній і західній частинах Венесуели. Найбільшу частку розподіленої допомоги становила вода, загалом понад 4 тисячі тонн. За нею йшли продовольчі продукти – понад 3 тисячі тонн. Комплексну допомогу отримали понад 8 тисяч сімей, що за оцінками становить від 32 до 40 тисяч осіб. Загалом було розподілено близько 730 тисяч продовольчих пайків. Карітас називає своїх волонтерів серцем екстреного реагування. У середньому 280 із майже 3,5 тисяч зареєстрованих волонтерів організації щодня беруть участь у рятувальних операціях. Кожен із них присвячує цій роботі близько 7,5 годин щодня, що в сукупності становить понад 2 тисячі волонтерських годин на день на підтримку постраждалих сімей. Їхню роботу підсилили волонтерські команди з Пуерто-Рико та Чилі. Ширша мережа Карітасу від Сполучених Штатів до Латинської Америки та Карибського басейну, а також від Іспанії до Німеччини, також направила фахівців для спільної роботи із місцевими командами. У таких сферах, як водопостачання та санітарія, ризик-менеджмент, харчування та забезпечення житлом. Карітас Венесуели наголошує, що кожна партія гуманітарної допомоги фіксується за допомогою пронумерованих і підписаних актів доставки, а також журналів переміщення вантажів, що забезпечує повну прозорість протягом усієї операції. Організація Фундація закликала жертводавців спрямовувати кошти виключно через її офіційні платформи та остерігатися неперевірених рахунків. У повідомленні зазначається, що мобілізовані на сьогодні ресурси покривають лише початковий екстрений етап, тоді як відновлення та реконструкція вимагатимуть тривалої солідарності у довгостроковій перспективі. Окрім даних щодо гуманітарної допомоги, документ містить свідчення місцевих єпископів, які підтримували тісний зв'язок із постраждалими громадами завдяки активній пастирській діяльності та безпосередній підтримці тих, хто страждає внаслідок катастрофи.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
3: Усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, навчає догматична конституція про церкву. Християни покликані звертати погляд на Ісуса Христа, який є надією серед труднощів. І тому ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, навчає апостол Павло. Парадоксально, але труднощі не руйнують надію, а навпаки зміцнюють її. Християнська надія, вкорінена в Божій любові, є не втечею від реальності, а перспективою, що дозволяє мужньо та впевнено зустрічати виклики. Ба більше, орієнтація на вічність через особу Ісуса Христа дарує тверду і непорушну надію, яка кардинально відрізняється від будь-яких примарних надій. Християнська надія – це не фантазія чи утопія. Фантазія пропонує те, що позбавлене жодного підґрунтя в реальності. Наприклад, у природі не існує крилатого триголового коня. Цей образ людина придумала штучно, поєднавши різні реальні елементи. Отже, в основі фантазії стоїть людська творчість, яка конструює істот чи явища, яких ніколи не існувало. Утопія ж – це плід уяви людини, де реальні елементи поєднуються відповідно до бажань людини. Історія знає чимало творів, у яких описуються утопії про державний устрій. Проте утопічність може стосуватися і повсякденного життя людини. Наприклад, утопією є спроба отримати максимальний бал на іспиті з хімічної інженерії, не відвідуючи лекцій і не студіюючи цей предмет. Така ситуація не належить до сфери фантастики, але з загальноприйнятими мірками є абсолютно утопічною. Межа між фантазією та утопією, яка іноді є досить тонкою, пролягає між неможливим з одного боку і малоймовірним з іншого. Саме в цій площині виявляється фундаментальна відмінність цих понять від християнської надії, гарантом якої є Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Як людина, Ісус зазнав всіх людських обмежень і помер на Христі. Водночас, як Божий Син, Він прийшов у цей світ з вічності, тому Його божественна природа перемогла будь-яку суб'єктивну обмеженість людського роду. Христос об'єктивно є унікальною реальністю, яка не має рівних. З огляду на це, цілком зрозуміло, що ані фантазії, ані утопії не можуть ґрунтуватися на Його особі. Усе, що пов'язане з Христом, не є неможливим чи малоймовірним. Відтак, християнська надія – це орієнтація на об'єктивну реальність життя і вчення Ісуса Христа. Ця надія спрямована на те, що виходить за межі простору, часу і історії, а отже, належить до вічності у Бозі. Саме тому особа Ісуса Христа є головним посередником між земним життям і вічністю. Завдяки людській природі Христос є прикладом того, що означає бути справжньою людиною, а Його божественна природа дає християнам можливість ставати співучасниками Бога вже тут, на землі. На цій основі церква формує ставлення теперішнього часу до майбутнього. Часто ми називаємо надією різноманітні ідеї чи внутрішні наставлення, хоча насправді їх правильніше називати фантазією чи утопією. Звісно, існують і суто секулярні типи надій, які можуть заслуговувати на назву «надія», навіть якщо вони не торкаються суті християнської надії. Саме тут християнська надія може і повинна претендувати на виключне і повноцінне право володіти цим поняттям. Один із прикладів нехристиянського проєкту надії – так звана соціальна надія. Наприклад, свого часу резонансним став проект Карла Маркса, який відстоював права знедолених робітників, які в багатьох європейських країнах були відрізані від бурхливого промислового зростання 19 століття. Очевидно, що глибока прірва між власниками підприємств і робітничим класом, який дедалі дужче експлуатували, була неприпустимою. Саме тому в основі задуму Маркса лежала велика надія – побудувати принципово кращий і справедливіший суспільний устрій. Проте історія доводить, що заможні та впливові верстви населення неохоче відмовляються від своїх привілеїв. Тому прагнення втілити цю надію в життя спонукало Маркса та його послідовників обрати шлях революційної боротьби та насильницького повалення влади. Однак у цьому замислі криються дві глибокі суперечності. По-перше, сама мрія про абсолютну рівність, яка дарувала людям надію, насправді виявляється лише недосяжною утопією. Звісно, теоретично створити такі умови можливо, але водночас дуже малоймовірно, що їх вдасться зреалізувати точно за накресленим планом. Світ та історія – це простір компромісів, з якими людині доводиться співіснувати. Церква чітко усвідомлює цю істину, навчаючи про первородний гріх та його наслідки. Як уже йшлося в попередніх епізодах, досягти досконалості в історичних межах неможливо. По-друге, суттєвою проблемою соціальної надії залишаються засоби, які застосовуються для досягнення мети. Ба більше, досвід доводить, що людина не є абсолютним протагоністом подій. Далеко не все залежить від її рішень чи дій, адже існує багато речей, які вислизають з її поля зору. Завжди залишається потреба в об'єктивних факторах та імпульсах і насамперед у божественних. Християнська віра яскраво засвідчує – надія не зводиться до суто людських знань чи зусиль, а завжди сягає далеко за межі наших обмежень. Інший проект надії стосується Фрідріха Ніцше, який репрезентує її в психологічному вимірі. Для Ніцше Бог був фактично мертвим, тому його належало усунути зі свідомості життя людей 19 століття за допомогою філософського нігілізму. Цікаво, що цей історичний період характеризувався глибокою суспільною тривогою та страхом, і зовсім не випадково, що саме тоді зроджувалися сучасні форми психології та прикладної психотерапії. Ніцше виявився надзвичайно чутливим до різних форм психологічних травм і фобій, які, ймовірно, мучили його самого. Перед тим, як втратити глузд, він висловив гіпотезу, що в основі цих страхів лежить орієнтація на майбутнє. Люди знають, що завтра настане, але не знають, яким воно буде. Вони бояться невідомого, того, що залишається темним і невизначеним. Керуючись цією логікою, Ніцше не лише скасовує Бога через нігілізм, а й докорінно змінює сприйняття майбутнього за допомогою власної концепції філософської психології. Він пропонує уявний принцип вічного повернення. Кожна мить, подія та переживання повторюватимуться нескінченну кількість разів. Ніколи не трапиться нічого нового. Таким чином, майбутнє позбавляється лінійної новизни, але перетворюється на колосальний психологічний виклик – жити так, щоб прагнути вічного повторення власної долі. Якщо розглядати історію крізь цю призму і прийняти тезу Ніцше, що саме невідомість майбутнього породжує людські страхи, то його проект надії, можливо би, і увінчався успіхом. Однак, як показує досвід та аналіз уже третього тисячоліття, багатьох людей лякає саме відсутність справжнього майбутнього. Цей страх посилюється, коли до нього додається невизначеність. Тому проект надії Ніцше завдає ще більшої шкоди, оскільки нищить надію на прогрес і спасіння. З іншого боку, постійне повторення одного й того самого, суцільна рутина, пригнічує та обмежує особистість. Концепція життя Ніцше нагадує в'язницю, де немає ні перспективи, ні виходу. Психологічна надія, яка випливає з такої філософії, у довгостроковій перспективі несе в собі щось похмуре і депресивне. Натомість християнська надія є багатогранною, адже ґрунтується на переконанні, що все у світі відбувається з волі Бога, а тому у прийдешньому немає нічого страшного. Господь часу і вічності є володарем життя, який опікується світом. Церква, своєю чергою, застерігає від марних надій, що мають мало спільного з християнським посланням спасіння. Її місія – бути посередницею між Божим задумом спасіння та розмаїттям людських доль, аби люди не обирали безнадійних шляхів або якнайшвидше покидали їх. Отож, надія – це Божий дар людині, заснований на Ісусі Христі.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикана на коротких хвилях 31 і 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Мир Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звесот і спасіння душ наше, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою благословив.

Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі диаконство за весь причет людей, Господи,

0: Місто це і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірою живуть, в них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Шейше умери, Господи, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

страшні. В той час, як увійшов Ісус у човен, він переплив і прибув у своє місто. І от принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати,

Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер.

0: За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ми молимось собі, Господи Боже наш, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Силив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим і дарував нам свій благословений мир. Благаємо Тебе, Господи, вислухай милостиво.

Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай і милуй.

0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і

Святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.

0: Вспомни молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм Твій, тих, що з вірою благословляє.

Щед ротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на

0: Стань могідно, стань мо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде.

Святий, святий єси, пресвятий, велична слава Твоя. Ти, святий, так возлюбив, що і Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум, що до нас у ніч, у якій був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, причисті й непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть».

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помянувши, ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного у Господа просимо. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіла наших, у Господа просимо. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі і покаяння завершити, у Господа просимо. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просимо. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Подоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця і Мого.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть. Благодатью і щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Щутиву істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не уповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на усудження, буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на ісцілення душі і тіла. Боже, будь милосивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом.

0: Ісуса Христа, почищається. Оце дітнулося уст ваших, відніме беззаконня ваші і гріхи ваші очистить.
1: Спасибо.

0: Русский, принявши божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных, животворчих, страшных христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний і безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, тим ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе. Оце світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: благословення Господні на вас, Його благодаті і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповай.

Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих мучеників, проклої Іларія, преподобного Отця нашого Михаїла і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: Дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю Свята Церква подає нам для роздумів уривок з Євангелії від Матея про зцілення розслабленого чоловіка. Зміст цієї розповіді стає зрозумілим у широкому контексті здійснення Божого плану спасіння, в якому вона знаходить своє місце. Від початку свого існування людина була покликана до радості взаємин у любові зі своїм Творцем, на образ якого була створена, зі своїм ближнім, зрештою, з усім творінням. Через первородний гріх ці взаємини, які людина була покликана берегти і розвивати, були понищені. Людська природа була зранена, а в життя людини увійшли страждання, недуги і остаточно смерть. Проте Бог не залишив свого творіння, а у своєму піклуванні готував його до спасіння. Багатьма способами він промовляв до людини, зокрема до свого народу Ізраїля, якого вибрав собі з-поміж інших народів, а врешті, щоб звершити свій задум, послав свого єдинородного сина, який воплотився, щоб визволити людину з неволі гріха і смерті. Саме в такому широкому контексті починає розкриватися зміст прочитаного уривка Євангелія. Христос прийшов на землю не лише для того, щоб розв'язати певні людські труднощі, позбавити людину недух і дати їй можливість жити безтурботно. Перш ніж уздоровити розслабленого від фізичної недуги, Христос об'являє глибину своєї місії. З огляду на віру тих, хто приніс цього чоловіка, Ісус дарує йому те, що є необхідним для спасіння. Зціляє його від духовної немочі, кажучи: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Однак не всі розуміють вчинок Спасителя. Лихі помисли книжників не дозволяють їм побачити ні Божого дару, ні власної гріховності, яка засліплює їхні духовні очі і не дає їм самим отримати зцілення. Недовіра книжників пов'язана з владою, яка, як вони добре знають, належить лише одному Богові. Знаючи їхні думки, Ісус на підтвердження того, що Він, як Син Чоловічий, має владу відпускати гріхи, своїм словом зціляє фізичну недугу чоловіка. Той встає і здоровим повертається додому, спонукаючи зібраний народ прославляти Бога. Таким чином, фізичне оздоровлення розслабленого стає видимим знаком влади Спасителя. Віра, яка виразилася в конкретному жесті піклування про спасіння нужденного з боку тих, хто приніс його до Ісуса Христа, є дорогоцінною в Божих очах. Сам Господь об'являє себе людині як той, хто дбає про убогих і потребуючих. Про це свідчать його слова та численні знаки оздоровлення під час зустрічей із кривими, сліпими, прокаженими і опанованими нечистими духами. Але найважливіше, його турбота про людину кульмінує у хресній жертві та воскресінні. Парадокс полягає в тому, що сам Син Божий, щоб визволити нас із нашої нужди, став убогим задля нас. І то найвищою мірою добровільно прийняв відкинення, приниження, фізичні страждання та ганебну смерть, будучи невинним і вільним від гріха. Усе це витерпів наш Спаситель, щоб своєю кров'ю відкупити нас, а своїм воскресінням із мертвих дарувати нам життя вічне. Тому дар відпущення гріхів, а відтак і фізичне зцілення, які прийняв розслаблений, стають повністю зрозумілими у світлі пасхального таїнства. Саме воно відкриває людині шлях до примирення з Богом, із ближніми та з усім творінням. Шлях до нового життя, вільного від гріха і смерті. Тому жест Ісуса не має якогось вузького чи обмеженого значення. Насамперед, Спаситель показує, що справжня проблема цього чоловіка полягає не в паралічі, який не дозволяє йому фізично пересуватися. Вона значно глибша і корениться в гріхах, які його сковують. Не дозволяють йому вільно ходити перед Богом і чинити його волю. Божий намір щодо цього чоловіка – який щодо кожного з нас полягає в тому, щоб ми осягнули спасіння та ввійшли в повноту сопричастя з Богом у Його царстві. Гріх, безумовно, є перешкодою на цьому шляху, але радісна вістка полягає в тому, що у Христі, розп'ятому і воскреслому, ми маємо завдаток спасіння через прощення гріхів і дар життя вічного. Дорогі браття і сестри, від самого початку нашого християнського життя в церкві ми силою Святого Духа прийняли дар життя у свободі дітей Божих у Христі Ісусі. Уже в хрещенні насіння благодаті воскреслого Христа було посіяне в наших серцях і в нашому житті. Тому першочергове покликання батьків і хресних батьків полягає в тому, щоб допомогти цьому дарові нового життя у святості прорости у повній силі в житті охрещеного. Тому першочергове покликання батьків і хресних батьків полягає в тому, щоб допомогти цьому дарові нового життя у святості прорости в повній силі в житті охрещеного через його діяльну участь у житті церкви, зокрема й особливо через участь у таїнствах покаяння та Євхаристії. Дехто з нас, можливо, був хрещений уже в дорослому віці і особисто доклав зусиль для зростання в вірі. У будь-якому випадку ця справа ніколи не є лише індивідуальною. Вона завжди має спільнотний, еклезіальний вимір. Наслідуючи нашого Спасителя, кожен із нас, відповідно до отриманого дару Святого Духа, покликаний дбати один про одного, щоб життя в благодаті, яке ми прийняли від Христа Господа, не лише зберегти, але й щодня розвивати. Дорогі браття і сестри, дивлячись на приклад віри тих, хто приніс розслабленого чоловіка до Ісуса, запитаймо себе, якою є наша віра? Чи вміємо ми розпізнати поруч із собою, зокрема в наших спільнотах, людей, які перебувають у потребі? Чи готові разом із нашими братами і сестрами послужити їм, привести їх до Господа, допомогти прийняти або відновити, зберегти і поглибити дар християнського життя? Хіба не в цьому полягає саме серце Євангелія? Пригадаймо слова Спасителя. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Дорогі браття і сестри, сьогодні, складаючи Богові подяку і хвалу за дар відкуплення і спасіння у Христі Ісусі, приносимо як церква в наших молитвах усіх наших ближніх, а насамперед тих, які перебувають у нужді та потребують зцілення, джерелом якого є наш Спаситель. Насамкінець, не втомлюємося щодня приносити до Христа в наших молитвах рідну Україну, просячи для неї ласки, визволення від усіх ворогів, а також дару міцного і справедливого миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Проповіді, яку виголосив отець Юліан Вензілович, завершуємо відправу святої літургії в каплиці Благовіщення Радіо Ватикану. Її сьогодні відспівали сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Голодні церкви, яка є відкритим домом для всіх, де ніхто не є ворогом. Над цим роздумував папа Лев XIV, який у суботу спожив обід разом з убогими римської дієцезії. У Ватикані оприлюднили лист Святішого Отця до спеціального посланця на святкування в Україні. Папа Лев XIV призначив нового вікарія для вірних східного обряду в Австрії, що не мають власного ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також звіт Карітасу Венесуели за отриману після землетрусу допомогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петроускайте. Я прийшов без промови, але голодний. Однак голодний справедливості, голодний справжньої милосердної любові, голодний церкви, яка справді вміє відчиняти двері, приймати і вітати всіх, де панує любов до всіх і де ніхто не є ворогом, де всі вміють жити примиренням, прощенням і миром, сказав папа Лев XIV, вітаючись із 200 вбогих, які отримують допомогу в структурах римської дієцезії. В суботу, 11 липня, вони зібралися в затінку великих дерев у папських садах у Кастель Гандольфо, щоб разом з єпископом Риму спожити обід. Зустріч організував Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі, що опікується проєктом селища Лаудато Сі, який діє на території папських садів, що прилеглі до літньої резиденції в Кастель Гандольфо. Папа промовляв експромтом після привітальних слів кардинала Фабіо Баджо, заступника секретаря дикастерії служіння цілісному людському розвитку та генерального директора центру, кардинала Балдасара Рейни, генерального вікарія для римської дієцезії та архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна, префекта дикастерії служіння милосердя. Він зупинився на титулі «Понтіфікс», тобто «Будівничий мостів». Цей образ, за його словами, сьогодні поширюється не лише на нього, а й на всіх тих, хто, незважаючи на скруту, сидить разом з ним за столом. Сьогодні ми також хотіли б звести міст між усіма вами, вашими сім'ями та суспільством, у якому ми хотіли б жити, сказав він, зауваживши, що йдеться про суспільство, яке дотримується справедливості, усуваючи причини бідності, несправедливості та всього того, що досі підживлює нечесність у світі. По суті, саме такою є церква, якою ми хочемо бути. Папа Лев XIV подякував організаторам цієї ініціативи, підкресливши цінність бути разом і жити в дусі зустрічі за столом, де завжди присутній Ісус. Ми справді будуємо інший світ. Світ надії, світ, що є світлом посеред цього світу.
1: У молитвах просимо Тебе із вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитися за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність заповідям Божим. Таке доручення папа Лев XIV дає своєму спеціальному посланцеві на святкування, які 19 липня відбудуться в Україні. Як ми вже інформували, 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галлагера, секретаря у справах

0: Цим листом єпископ Риму прийняв їх під особливе покровительство святого Петра. Лев XIV згадує про те, що в минулих століттях католицькі священнослужителі та вірні, які проживали в Україні, рішуче свідчили віру в різних історичних обставинах. Зокрема, у ХХ столітті католицька церква зазнала жорстокого переслідування, організованого та здійсненого комуністичним режимом. Після років цих гірких випробувань римська церква знову відновила там своє життя та зростання і зараз святкує 35-ту річницю відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, здійсненого святим папою Іваном Павлом II, пише Лев XIV, додаючи, що з огляду на ці причини преосвященний Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова єпископської конференції звернувся до нього з проханням прислати особистого представника на відзначення цього подвійного ювілею. Тож наступник святого Петра стверджує, що зваживши все належним чином, він призначає адресата цього листа своїм надзвичайним посланцем, наділяючи його повноваженнями від його імені очолити богослужіння у Бердичеві та передати всім його прихильне вітання та батьківську близькість. Лев XIV уділяє архієпископу Галагеру своє апостольське благословення, уповноважуючи уділити таке саме від його імені католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам і монахиням, мир'янам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
1: В суботу повідомлено про те, що папа прийняв зречення з уряду. Ординарія для вірних східного обряду, що не мають власної ієрархії в Австрії, яке подав кардинал Крістоф Шенборн, вислужений архієпископ Відня. Новим очільником ординаріату Лев XIV призначив теперішнього віденського архієпископа преосвященого Йозефа Грюндвідля. В юрисдикції цього ординаріату також перебувають українські католики візантійського обряду, що проживають в Австрії.
2: Після руйнівних землетрусів, що сталися на півночі країни 24 червня, до Венесуели надійшло близько 14 700 тонн гуманітарної допомоги. Згідно із першим офіційним повідомленням, у рамках допомоги також було доставлено понад 70 000 одиниць медичних засобів та ліків у Великому Каракасі та Лагуайрі, а також 8 000 комплексних наборів гуманітарної допомоги, 5 000 продовольчих наборів, 3 000 гігієнічних наборів та 1000 наборів для команд екстреного реагування. У звіті подається детальний опис гуманітарної місії, що тривала протягом 12 днів з 25 червня по 6 липня у відповідь на землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Із перших годин після катастрофи, яка на сьогодні забрала життя понад 3800 людей, за підтвердженими даними, Карітас Венесуели задіяв свою дієцезіальну та парафіяльну мережу для надання допомоги найбільш постраждалим громадам, зокрема в Лагуайрі, столичному окрузі Каракаса та кількох регіонах у центральній і західній частинах Венесуели. Найбільшу частку розподіленої допомоги становила вода, загалом понад 4 тисячі тонн. За нею йшли продовольчі продукти – понад 3 тисячі тонн. Комплексну допомогу отримали понад 8 тисяч сімей, що за оцінками становить від 32 до 40 тисяч осіб. Загалом було розподілено близько 730 тисяч продовольчих пайків. Карітас називає своїх волонтерів серцем екстреного реагування. У середньому 280 із майже 3,5 тисяч зареєстрованих волонтерів організації щодня беруть участь у рятувальних операціях. Кожен із них присвячує цій роботі близько 7,5 годин щодня, що в сукупності становить понад 2 тисячі волонтерських годин на день на підтримку постраждалих сімей. Їхню роботу підсилили волонтерські команди з Пуерто-Рико та Чилі. Ширша мережа Карітасу від Сполучених Штатів до Латинської Америки та Карибського басейну, а також від Іспанії до Німеччини, також направила фахівців для спільної роботи із місцевими командами. У таких сферах, як водопостачання та санітарія, ризик-менеджмент, харчування та забезпечення житлом. Карітас Венесуели наголошує, що кожна партія гуманітарної допомоги фіксується за допомогою пронумерованих і підписаних актів доставки, а також журналів переміщення вантажів, що забезпечує повну прозорість протягом усієї операції. Організація закликала жертводавців спрямовувати кошти виключно через її офіційні платформи та остерігання.

0: Гатися неперевірених рахунків. У повідомленні зазначається, що мобілізовані на сьогодні ресурси покривають лише початковий екстрений етап, тоді як відновлення та реконструкція вимагатимуть тривалої солідарності у довгостроковій перспективі. Окрім даних щодо гуманітарної допомоги, документ містить свідчення місцевих єпископів, які підтримували тісний зв'язок із постраждалими громадами завдяки активній пастирській діяльності та безпосередній підтримці тих, хто страждає внаслідок катастрофи.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, навчає догматична конституція про церкву. Християни покликані звертати погляд на Ісуса Христа, який є надією серед труднощів. І тому ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, навчає апостол Павло. Парадоксально, але труднощі не руйнують надію, а навпаки – зміцнюють її. Християнська надія, вкорінена в Божій любові, є не втечею від реальності, а перспективою, що дозволяє мужньо та впевнено зустрічати виклики. Ба більше, орієнтація на вічність через особу Ісуса Христа дарує тверду і непорушну надію, яка кардинально відрізняється від будь-яких примарних надій. Християнська надія – це не фантазія чи утопія. Фантазія пропонує те, що позбавлене жодного підґрунтя в реальності. Наприклад, у природі не існує крилатого триголового коня. Цей образ людина придумала штучно, поєднавши різні реальні елементи. Отже, в основі фантазії стоїть людська творчість, яка конструює істот чи явища, яких ніколи не існувало. Утопія ж – це плід уяви людини, де реальні елементи поєднуються відповідно до бажань людини. Історія знає чимало творів, у яких описуються утопії про державний устрій. Проте утопічність може стосуватися і повсякденного життя людини. Наприклад, утопією є спроба отримати максимальний бал на іспиті з хімічної інженерії, не відвідуючи лекцій і не студіюючи цей предмет. Така ситуація не належить до сфери фантастики, але з загальноприйнятими мірками є абсолютно утопічною. Межа між фантазією та утопією, яка іноді є досить тонкою, пролягає між неможливим з одного боку і малоймовірним з іншого. Саме в цій площині виявляється фундаментальна відмінність цих понять від християнської надії, гарантом якої є Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Як людина, Ісус зазнав всіх людських обмежень і помер на хресті. Водночас, як Божий Син, Він прийшов у цей світ з вічності, тому Його божественна природа перемогла будь-яку суб'єктивну обмеженість людського роду. Христос об'єктивно є унікальною реальністю, яка не має рівних. З огляду на це, цілком зрозуміло, що ані фантазії, ані утопії не можуть ґрунтуватися на Його особі. Усе, що пов'язане з Христом, не є неможливим чи малоймовірним. Відтак, християнська надія – це орієнтація на об'єктивну реальність життя і вчення Ісуса Христа. Ця надія спрямована на те, що виходить за межі простору, часу і історії, а отже, належить до вічності у Бозі. Саме тому особа Ісуса Христа є головним посередником між земним життям і вічністю. Завдяки людській природі Христос є прикладом того, що означає бути справжньою людиною, а Його божественна природа дає християнам можливість ставати співучасниками Бога вже тут, на землі. На цій основі церква формує ставлення теперішнього часу до майбутнього. Часто ми називаємо надією різноманітні ідеї чи внутрішні наставлення, хоча насправді їх правильніше називати фантазією чи утопією. Звісно, існують і суто секулярні типи надій, які можуть заслуговувати на назву «надія», навіть якщо вони не торкаються суті християнської надії. Саме тут християнська надія може і повинна претендувати на виключне і повноцінне право володіти цим поняттям. Один із прикладів нехристиянського проєкту надії – так звана соціальна надія. Наприклад, свого часу резонансним став проєкт Карла Маркса, який відстоював права знедолених робітників, які в багатьох європейських країнах були відрізані від бурхливого промислового зростання 19 століття. Очевидно, що глибока прірва між власниками підприємств і робітничим класом, який дедалі дужче експлуатували, була неприпустимою. Саме тому в основі задуму Маркса лежала велика надія – побудувати принципово кращий і справедливіший суспільний устрій. Проте історія доводить, що заможні та впливові верстви населення неохоче відмовляються від своїх привілеїв. Тому прагнення втілити цю надію в життя спонукало Маркса та його послідовників обрати шлях революційної боротьби та насильницького повалення влади. Однак у цьому замислі криються дві глибокі суперечності. По-перше, сама мрія про абсолютну рівність, яка дарувала людям надію, насправді виявляється лише недосяжною утопією. Звісно, теоретично створити такі умови можливо, але водночас дуже малоймовірно, що їх вдасться зреалізувати точно за накресленим планом. Світ та історія – це простір компромісів, з якими людині доводиться співіснувати. Церква чітко усвідомлює цю істину, навчаючи про первородний гріх та його наслідки. Як уже йшлося в попередніх епізодах, досягти досконалості в історичних межах неможливо. По-друге, суттєвою проблемою соціальної надії залишаються засоби, які застосовуються для досягнення мети. Ба більше, досвід доводить, що людина не є абсолютним протагоністом подій. Далеко не все залежить від її рішень чи дій, адже існує багато речей, які вислизають з її поля зору. Завжди залишається потреба в об'єктивних факторах та імпульсах і насамперед у божественних. Християнська віра яскраво засвідчує – надія не зводиться до суто людських знань чи зусиль, а завжди сягає далеко за межі наших обмежень. Інший проект надії стосується Фрідріха Ніцше, який репрезентує її у психологічному вимірі. Для Ніцше Бог був фактично мертвим, тому його належало усунути зі свідомості життя людей 19 століття за допомогою філософського нігілізму. Цікаво, що цей історичний період характеризувався глибокою суспільною тривогою та страхом, і зовсім не випадково, що саме тоді зроджувалися сучасні форми психології та прикладної психотерапії. Ніцше виявився надзвичайно чутливим до різних форм психологічних травм і фобій, які, ймовірно, мучили його самого. Перед тим, як втратити глузд, він висловив гіпотезу, що в основі цих страхів лежить орієнтація на майбутнє. Люди знають, що завтра настане, але не знають, яким воно буде. Вони бояться невідомого, того, що залишається темним і невизначеним. Керуючись цією логікою, Ніцше не лише скасовує Бога через нігілізм, а й докорінно змінює сприйняття майбутнього за допомогою власної концепції філософської психології. Він пропонує уявний принцип вічного повернення. Кожна мить, подія та переживання повторюватимуться нескінченну кількість разів. Ніколи не трапиться нічого нового. Таким чином, майбутнє позбавляється лінійної новизни, але перетворюється на колосальний психологічний виклик – жити так, щоб прагнути вічного повторення власної долі. Якщо розглядати історію крізь цю призму і прийняти тезу Ніцше, що саме невідомість майбутнього породжує людські страхи, то його проект надії, можливо, би і увінчався успіхом. Однак, як показує досвід та аналіз уже третього тисячоліття, багатьох людей лякає саме відсутність справжнього майбутнього. Цей страх посилюється, коли до нього додається невизначеність. Тому проект надії Ніцше завдає ще більшої шкоди, оскільки нищить надію на прогрес і спасіння. З іншого боку, постійне повторення одного й того самого, суцільна рутина, пригнічує та обмежує особистість. Концепція життя Ніцше нагадує в'язницю, де немає ні перспективи, ні виходу. Психологічна надія, яка випливає з такої філософії, у довгостроковій перспективі несе в собі щось похмуре і депресивне. Натомість християнська надія є багатогранною, адже ґрунтується на переконанні, що все у світі відбувається з волі Бога, а тому у прийдешньому немає нічого страшного. Господь часу і вічності є володарем життя, який опікується світом. Церква, своєю чергою, застерігає від марних надій, що мають мало спільного з християнським посланням спасіння. Її місія – бути посередницею між Божим задумом спасіння та розмаїттям людських доль, аби люди не обирали безнадійних шляхів або якнайшвидше покидали їх. Отож, надія – це Божий дар людині, заснований на Ісусі Христі.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сила Божої любові сильніша від нашої слабкості, наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед молитвою Ангел Господній притчу про сіяча. Святіший Отець закликав церкву в Азії бути будівничими сопричастя не Вавилонської вежі. У Ватикані оцифрують фотоархів понтифікату Івана Павла II. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Тож докладаємо зусиль, особливо в ці дні відпусток, щоби знайти час для слухання, читання та роздумів над Божим Словом, поєднуючи відпочинок і здорове дозвілля зі значущими моментами тиші та молитви. І ми повернемося до своїх звичних справ оновленими тілом і духом, готовими звіщати добру новину Євангелія та дедалі більш здатними співпрацювати у зростанні Божого Царства, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній у неділю 12 липня. Традиційна недільна полуденна молитовна зустріч із вірними відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, що перед апостольським палацом. Святіший Отець коментував Ісусову притчу про сіяча, яка записана в 13-й главі Євангелії від Матея, зауваживши, що вона описує щедрість і довіру, з якою Бог розсипає своє слово в наші серця та свою силу в нас. Як зазначив наступник святого Петра, Ісус, втілене слово, який віддав своє життя заради нашого спасіння, сам є зерном, яке Отець не перестає сіяти в світі, щоб воно, вмираючи, принесло рясний плід. Це правда. Іноді воно натрапляє в нас на твердий і байдужий ґрунт, іноді розпорошений, схожий на утрамбовану землю, на кам'янистий ґрунт, на хащі терну. Але бувають моменти, коли воно знаходить сприятливу і родючу землю, і тоді відбуваються дива любові, здатні змінити все інше, що ми, безперечно, також відчули у своєму житті, мовив Лев XIV, підкреслюючи, що Отець не перестає сіяти, бо могутність його любові сильніша від нашої слабкості. У цьому контексті папа навів слова святого Івана Златоустого, який, маючи на увазі сіяча Божого Слова, казав, як можна вважати розумним сіяти на терня, на кам'янисту землю, на дорогу, що до насіння та землі це було б нерозумно, тоді як щодо душ та повчань це дуже похвально. А це тому, що в Божих руках кам'янистий ґрунт перетворюється на родючу землю. Святіший Отець звернув увагу на те, що Божа щедрість щодо нас не є наївною. Вона є мудрою, бо вміє розгледіти в нас можливість добра, про яку іноді навіть ми самі не здогадуємося. Саме тому Господь, який добре знає ґрунт нашого серця, краще, ніж ми самі, не перестає вірити в нас, у те, ким ми є, і в те, ким ми можемо стати день за днем, якщо з вірою вповні віддаємося йому, сказав папа. Таким чином, завдяки безкорисливості та довірі, з якою зерно сіється, та з покори, з якою його приймаємо, в нас зростають та поширюються плоди Святого Духа, якими, згідно з повчаннями святого Павла, є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. Як же наш світ потребує цих плодів? Потребує наповнитися ними, щоб вони його перемінили, мовив Лев XIV, заохочуючи слухачів знаходити час на слухання Божого Слова та роздуми над ним. Нехай же нам допоможе в цьому Пресвята Марія, цариця апостолів і зоря євангелізації, побажав він, розпочавши молитву Ангел Господній. На жаль, знову дмуть вітри війни на Близькому Сході, в Україні та в багатьох інших частинах світу, сіючи насильство, терор і смерть, і вкотре уражають багатьох невинних людей. Не дозвольмо цим вітрам загасити вогник надії та миру, навіть коли він здається крихким і хитким. Я поновлюю своє побажання витривало ступати шляхом діалогу, зустрічі та дипломатії єдиним шляхом, здатним привести до справедливого і тривалого миру, в якому народи зможуть жити примиреними у взаємній безпеці та повазі до гідності кожної людини, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Промовляючи до численних молільників, які опівдні зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, Святіший Отець скерував слова привітання до мешканців цього містечка, де розташована літня резиденція вселенських архієреїв і де він проводить період відпочинку. З радістю вітаю всіх паломників з усіх частин світу, додав він. Він також нагадав, нагадав, що цього дня відзначалася неділя моря. «Мої думки, – сказав папа, – линуть до всіх моряків, рибалок та портових робітників усього світу, які, незважаючи на розлуку з близькими, а іноді й на страх через конфлікти, що вирують на морських шляхах, своєю терпеливою і тихою працею підтримують торгівлю та життя багатьох народів».
1: Понтифікат Кароля Войтили, що розпочався 16 жовтня 1978 року, залишив незгладимий слід в пам'яті сучасників. З огляду на це, дикастерія у справах комунікації вирішила провести комплексний процес збереження та популяризації цінного архіву цього періоду. Проєкт є частиною набагато ширшої програми, презентація якої відбулася 8 липня. Мета полягає в тому, щоб передати світові фотографічну пам'ять про 27 років понтифікату, що, серед іншого, включає 104 апостольські подорожі та 146 пастирських візитів. Загалом понад 4,5 мільйона фотографій, які документують надзвичайно інтенсивну діяльність міжнародного масштабу. Ці цифри також свідчать про важливу роль, яку відігравали зображення за часів понтифікату папи Поляка. Перші знімки цього архіву датуються 1977 роком, коли, щоб задовільнити потреби газети «Осерваторе Романо», у двох невеликих кімнатах, одна з яких була під сходами, було тимчасово облаштовано першу фотостудію. З плином років сформувався архів, який через мільйони зображень покликаний розповісти про дуже значущий період в історії церкви. Програма передбачає комплексний робочий процес – від збору фотонегативів до редакційного відбору, аж до перерозміщення та убезпечення оригінального матеріалу – з проведенням реставраційних робіт у разі потреби. Отже, результатом стане цифрова спадщина, призначена для збереження та популяризації візуальної пам'яті, яка стане доступною для всіх. Разом зі спеціалістами дикастерії над проєктом працюватиме Франческо Сфорца, фотограф і куратор, який присвятив своє серце, очі та об'єктив камери служінню папам, починаючи від Павла VI і аж до Лева XIV. До проєкту залучена лабораторія реставрації кіноматеріалів «Імаджене Рітровата» з кінотеки Болоньї, яка займається науковою координацією та реставрацією, а також компанія «Букап», що надає технології оцифрування. В епоху, що характеризується глибокими технологічними перетвореннями, цей проєкт набуває, крім того, символічного значення. Префект дикастерії Паоло Руфіні підкреслив, що ця ініціатива свідчить про перехід від аналогового до цифрового формату в сучасному світі, де пам'ять без зображення ризикує атрофуватися і згаснути. Руфіні також наголосив на важливості збереження творчості наших попередників, адже саме дивлячись у минуле, ми будуємо майбутнє. Водночас він наголосив, що технологія ніколи не повинна бути відокремленою від людського захоплення та інтелекту, особливо коли йдеться про фотографію та зображення.
0: Бути будівничими сопричастя, а не архітекторами Вавилонської вежі, слугами царства, що надходить, а не володарями веж, приречених звалитися. Папа Лев XIV повторює свій заклик повернути Бога на горизонт наших надій, а людину в центр наших рішень, що міститься в енцикліці «Magnifica Humanitas» у листі до кардинала Освальда Грасіаса, висловленого архієпископа Бомбея, свого спеціального посланця на 12-ту пленарну асамблею Федерації єпископських конференцій Азії, яка відбудеться в Джакарті, в Індонезії, від 20 по 26 липня. Про це призначення було повідомлено 23 травня, а в суботу 11 липня оприлюднено номінаційний лист. Як і в енцикліці, папа закликає вірних та співбратів-єпископів не боятися забруднити руки на будівельному майданчику нашого часу, керуючись надією, що дорога церкви в Азії ніколи не перестане розквітати вірою та людяністю. Завдяки таким зусиллям усієї церковної спільноти, як пише Лев XIV у своєму віроучительському документі, цитуючи 85-й псалом, відкинуті камені, убогі, хворі, мігранти, найменші, стануть наріжним каменем, і на землі постане міцна та гостинна спільна оселя, де любов і істина нарешті зустрінуться, а справедливість і мир поцілуються. Тому з душею пастиря і батька Святіший Отець просить усіх припинити будівництво чергового Вавилону, а об'єднати сили для будування в добрі, щоби людство ніколи не втратило своєї краси, а світ міг знову розпізнати в серці людини місце, де бажає мешкати Бог. Понад 120 церковних провідників з усієї Азії зберуться на асамблею, яку прийматиме архидієцезія Джакарти. Вона буде присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Уявімо собі людину на краю духовної прірви. Вороги шепочуть за спиною, тіло і душа охоплені стражданням та самотністю. Саме в такій безвиході народжується 40-й псалом, одна з найбільш проникливих молитов. Це не лише слова подяки чи відчайдушних благань. Це жива прослава, де особистий біль псалмоспівця сплітається з пророчим перечуттям страстей Христа. Коли крізь сльози і крик відкривається дорога до істини, вона веде в саме серце сенсу життя. Псалом починається з надії. «Надіявся на Господа, надіявся я твердо, і Він нахилився до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю ноги мої, ствердивши мої кроки». Тут чуємо слово про порятунок, оживлення, обіцянка, що Бог не віддасть того, хто страждає у руки ворогів. Далі розгортається подяка за визволення. Уста промовляють нову пісню. На місце формальних жертв приходить живий послух Божій волі. Проголошується правда і милосердя, звучать благання серед гріхів, і нарешті проста, тиха, переможна прослава. Псалом розгортається як драма душі, від благословення милосердного серця через подяку і послух до крику в темряві і незгасній надії. І в цій драмі ключове блаженство того, хто розуміє бідного. Воно відкриває справжнє пізнання істини сенсу життя. Святі отці церкви одностайно читають перші рядки 40-го псалма як месіянський ключ, що відчиняє найглибшу таємницю християнського життя. Святий Августин у своїх роздумах пояснював, що цей псалом лунає не лише з уст Давида, а перш за все з уст Христа. Голова – це Ісус, тіло – це Божий люд, Його церква, об'єднані в одній містичній реальності. Блажений той, хто не дає милостиню механічно, блажений той, хто справді розуміє у Бога, бідного, тобто Христа, який, будучи багатим, став бідним заради нас, щоб зробити нас співучасниками своєї божественної повноти. Це розуміння не холодний інтелектуальний аналіз і не є абстрактна філософія, це пізнання співчуття, майже інтимний погляд дорогої людини, що проникає в саму глибину серця. Хто по-справжньому роздумує над бідністю Христа, перестає бути осліпленим блиском світу, бачить марнотратство життя, яке витрачається на примари влади, успіху, комфорту, що залишають по собі лише порожнечу. Натомість відкривається справжня реальність. Бог – це любов, милосердя. Бог не боїться стати вразливим, щоб бути близьким до нас. Святий Амвросій говорить цілком просто і пророчо. «Блажений той, хто думає про нужду та бідність Христа, який, будучи багатим, став бідним ради нас. Намагайся проникнутися в сенс бідності Христа, якщо хочеш бути багатим. У сенс Його слабкості, якщо хочеш отримати силу. У сенс Його Христа, Його смерті, якщо хочеш досягти вічного життя. Його поховання, якщо хочеш знайти воскресіння». Ці слова не тільки красива метафора, вони є програмою життя, радикальною переоцінкою усіх цінностей. Мудрість життя людини полягає не в накопиченні, а у вмінні поділитися, не в грубій силі, а в мудрій вразливості, яка відкриває дію Божої благодаті, не в уникненні страждань, а в прийнятті їх з Христом. У тій добровільній бідності ховається глибина людського буття. Ми створені не щоб володіти світом, а щоб любити і бути любленими, навіть якщо любов ця веде на хрест. Святий Папа Іван Павло ІІ, який сам пережив війну, хвороби, страждання, наголошував. У світі Христа страждання перестає бути лише карою чи безглузним злом. Воно стає шляхом. Шлях очищення від ілюзій, шляхом внутрішньої свободи і справжнього збагачення душі. Давня логіка, коли говорилося, що страждання дорівнюють покаранню, поступається місцем розумінню. Біль може стати участю у спасінні світу, співстражданням з тим, хто страждав за всіх. Мимоволі виникає питання, чому розуміння бідного, прийняття страждання є ключем до пізнання і розуміння сенсу життя. В світі, де культура успіху, комфорту, блаженство розуміти бідного звучить як бунт. Воно свідчить, справжнє життя починається не тоді, коли ти все маєш, а коли готовий від усього відректися заради любові. Сенс життя не в егоїстичному самозбереженні, а в тому, щоби себе дарувати, так як це зробив Христос. Той, хто осягнув бідність, перестає боятися втрати. У Христі втрачене повертається сторицею. Хто проник у сенс його слабкості, знаходить силу, яку не може дати жоден світський успіх. Хто прийняв хрест Христа, той вже отримує воскресіння в глибині серця, і повнішим стає воно у вічності. Це блаженство убогості – це заклик до радикальної свободи. Свободи не від страждань, а свободи всередині. Свободи бачити в кожному вбогому, хворому, самотньому самого Христа. І в цьому баченні знаходити сенс життя, яке не може зруйнувати жодна криза, зрада чи хвороба. Псалом 40-й кличе нас сьогодні зупинитися, схилити думку до убогого Христа, проникнути в сенс Його любові. І тоді ми стаємо здатними пізнати, навіщо ми живемо. Сенс життя відкривається не в уникненні від болю, а в його перетворенні через з'єднання з Христом. Страждання стає школою очищення від турбот світу, марнославства та неправди. Слова псалма «Ось я приходжу» це свідчення послуху як найвищої форми пізнання істини. В центрі псалма звучать слова, що лунають як відгомін вічності. «Жертви й ефіри ти не хочеш, вуха відкрив у мені, ти цілопалення і жертви за гріх не домагався». Святий Тома Аквінський читає тут кардинальний поворот від Старого Завіту до Нового. Ритуальні жертви відходять на другий план, натомість постає живий послух у серці. Істина перестає бути прихованою та приватною. Вона входить у спілкування, втілюється і проголошується перед спільнотою. Це означає, що істина не є інтелектуальною власністю, а даром, що повинна бути розділена між людьми. Властиво в цьому і полягає сенс життя. Ось я приходжу в цьому повному, радісному підпорядкуванні волі Отця, що є законом любові, що викоробовано у серці людини. Псалом веде нас до Христа як звершення закону. Пізнання Бога відбувається не через зовнішні обряди, а через воплочення, послух і любов. Псалом кличе до живої зустрічі з воплоченою істиною Христом. Роздум над його бідністю виводить із болота ілюзії і ставить на скелю. Страждання розкривають найглибшу таємницю Бога, таємницю любові, що не боїться вразливості. Сенс життя полягає в тому, що людина стає співучасником пасхальної таємниці Бога. Блаженство не в земному комфорті, а в надії, яка ніколи не осоромить. Як каже святий Августин, Христос став бідним, щоб зробити нас багатими, смертним, щоб дати нам безсмертя, слабким, щоб дарувати нам силу. Псалом 40-й – це запрошення для кожного з нас. Коли життя здається ярмом, серце зрадженим і розбитим, варто згадати, що Бог схиляється, щоб почути крик нашого серця. Він ставить нас на скелю. Він вкладає в наші уста нову пісню. І кожен з нас нехай відповість йому своїм «Ось я приходжу». В цьому повнота істини і сенсу. У цьому життя вічне, яке починається вже тут і тепер.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сила Божої любові сильніша від нашої слабкості, наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед молитвою Ангел Господній притчу про сіяча. Святіший Отець закликав церкву в Азії бути будівничими сопричастя не Вавилонської вежі. У Ватикані оцифрують фотоархів понтифікату Івана Павла II. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Тож докладаємо зусиль, особливо в ці дні відпусток, щоби знайти час для слухання, читання та роздумів над Божим Словом, поєднуючи відпочинок і здорове дозвілля зі значущими моментами тиші та молитви. І ми повернемося до своїх звичних справ оновленими тілом і духом, готовими звіщати добру новину Євангелія та дедалі більш здатними співпрацювати у зростанні Божого Царства, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній у неділю 12 липня. Традиційна недільна полуденна молитовна зустріч із вірними відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, що перед апостольським палацом. Святіший Отець коментував Ісусову притчу про сіяча, яка записана в 13 главі Євангелії від Матея, зауваживши, що вона описує щедрість і довіру, з якою Бог розсипає своє слово в наші серця та свою силу в нас. Як зазначив наступник святого Петра, Ісус, втілене слово, який віддав своє життя заради нашого спасіння, сам є зерном, яке Отець не перестає сіяти в світі, щоб воно вмираючи принесло рясний плід. Це правда. Іноді воно натрапляє в нас на твердий і байдужий ґрунт, іноді розпорошений, схожий на утрамбовану землю, на кам'янистий ґрунт, на хащі терну. Але бувають моменти, коли воно знаходить сприятливу і родючу землю, і тоді відбуваються дива любові, здатні змінити все інше, що ми, безперечно, також відчули у своєму житті, мовив Лев XIV, підкреслюючи, що Отець не перестає сіяти, бо могутність його любові сильніша від нашої слабкості. У цьому контексті папа навів слова святого Івана Златоустого, який, маючи на увазі сіяча Божого Слова, казав, як можна вважати розумним сіяти на терня, на кам'янисту землю, на дорогу, що до насіння та землі це було б нерозумно, тоді як щодо душ та повчань це дуже похвально. А це тому, що в Божих руках кам'янистий ґрунт перетворюється на родючу землю. Святіший Отець звернув увагу на те, що Божа щедрість щодо нас не є наївною. Вона є мудрою, бо вміє розгледіти в нас можливість добра, про яку іноді навіть ми самі не здогадуємося. Саме тому Господь, який добре знає ґрунт нашого серця, краще, ніж ми самі, не перестає вірити в нас у те, ким ми є, і в те, ким ми можемо стати день за днем, якщо з вірою вповні віддаємося йому, сказав папа. Таким чином, завдяки безкорисливості та довірі, з якою зерно сіється, та з покори, з якою його приймаємо, в нас зростають та поширюються плоди Святого Духа, якими, згідно з повчаннями святого Павла, є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. Як же наш світ потребує цих плодів? Потребує наповнитися ними, щоб вони його перемінили, мовив Лев XIV, заохочуючи слухачів знаходити час на слухання Божого Слова та роздуми над ним. Нехай же нам допоможе в цьому Пресвята Марія, цариця апостолів і зоря євангелізації, побажав він, розпочавши молитву Ангел Господній. На жаль, знову дмуть вітри війни на Близькому Сході, в Україні та в багатьох інших частинах світу, сіючи насильство, терор і смерть. І вкотре уражають багатьох невинних людей. Не дозвольмо цим вітрам загасити вогник надії та миру, навіть коли він здається крихким і хитким. Я поновлюю своє побажання витривало ступати шляхом діалогу, зустрічі та дипломатії єдиним шляхом, здатним привести до справедливого і тривалого миру, в якому народи зможуть жити примиреними у взаємній безпеці та повазі до гідності кожної людини, сказав папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Промовляючи до численних молільників, які опівдні зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, святіший отець скерував слова привітання до мешканців цього містечка, де розташована літня резиденція вселенських архієреїв і де він проводить період відпочинку. З радістю вітаю всіх паломників з усіх частин світу, додав він. Він також нагадав, що цього дня відзначалася неділя моря. моря. Мої думки, сказав папа, линуть до всіх моряків, рибалок та портових робітників усього світу, які, незважаючи на розлуку з близькими, а іноді й на страх через конфлікти, що вирують на морських шляхах, своєю терпеливою і тихою працею підтримують торгівлю та життя багатьох народів.
1: Понтифікат Кароля Войтили, що розпочався 16 жовтня 1978 року, залишив незгладимий слід в пам'яті сучасників. З огляду на це, дикастерія у справах комунікації вирішила провести комплексний процес збереження та популяризації цінного архіву цього періоду. Проєкт є частиною набагато ширшої програми, презентація якої відбулася 8 липня. Мета полягає в тому, щоб передати світові фотографічну пам'ять про 27 років понтифікату, що, серед іншого, включає 104 апостольські подорожі та 146 пастирських візитів. Загалом понад 4,5 мільйона фотографій, які документують надзвичайно інтенсивну діяльність міжнародного масштабу. Ці цифри також свідчать про важливу роль, яку відігравали зображення за часів понтифікату папи Поляка. Перші знімки цього архіву датуються 1977 роком, коли, щоб задовільнити потреби газети «Осерваторе Романо», у двох невеликих кімнатах, одна з яких була під сходами, було тимчасово облаштовано першу фотостудію. З плином років сформувався архів, який через мільйони зображень покликаний розповісти про дуже значущий період в історії церкви. Програма передбачає комплексний робочий процес – від збору фотонегативів до редакційного відбору, аж до перерозміщення та убезпечення оригінального матеріалу – з проведенням реставраційних робіт у разі потреби. Отже, результатом стане цифрова спадщина, призначена для збереження та популяризації візуальної пам'яті, яка стане доступною для всіх. Разом зі спеціалістами дикастерії над проєктом працюватиме Франческо Сфорца, фотограф і куратор, який присвятив своє серце, очі та об'єктив камери служінню папам, починаючи від Павла VI і аж до Лева XIV. До проєкту залучена лабораторія реставрації кіноматеріалів «Imaginary Trovata» з кінотеки Болоньї, яка займається науковою координацією та реставрацією, а також компанія «Букап», що надає технології оцифрування. В епоху, що характеризується глибокими технологічними перетвореннями, цей проєкт набуває, крім того, символічного значення. Префект дикастерії Паоло Руфіні підкреслив, що ця ініціатива свідчить про перехід від аналогового до цифрового формату в сучасному світі, де пам'ять без зображення ризикує атрофуватися і згаснути. Руфіні також наголосив на важливості збереження творчості наших попередників, адже саме дивлячись у минуле, ми будуємо майбутнє. Водночас він наголосив, що технологія ніколи не повинна бути відокремленою від людського захоплення та інтелекту, особливо коли йдеться про фотографію та зображення.
0: Бути будівничими суперечастя, а не архітекторами Вавилонської вежі, слугами царства, що надходить, а не володарями веж, приречених звалитися. Папа Лев XIV повторює свій заклик повернути Бога на горизонт наших надій, а людину в центр наших рішень, що міститься в енцикліці «Magnifica Humanitas» у листі до кардинала Освальда Грасіаса, висловленого архієпископа Бомбея, свого спеціального посланця на 12-ту пленарну асамблею Федерації єпископських конференцій Азії, яка відбудеться в Джакарті, в Індонезії, від 20 по 26 липня. Про це призначення було повідомлено 23 травня, а в суботу 11 липня оприлюднено номінаційний лист, який в енцикліці папа закликає вірних та співбратів єпископів не боятися забруднити руки на будівельному майданчику нашого часу, керуючись надією, що дорога церкви в Азії ніколи не перестане розквітати вірою та людяністю. Завдяки таким зусиллям усієї церковної спільноти, як пише Лев XIV у своєму віроучительському документі, цитуючи 85-й псалом, відкинуті камені, убогі, хворі, мігранти, найменші, стануть наріжним каменем, і на землі постане міцна та гостинна спільна оселя, де любов і істина нарешті зустрінуться, а справедливість і мир поцілуються. Тому з душею пастиря і батька Святіший Отець просить усіх припинити будівництво чергового Вавилону, а об'єднати сили для будування в добрі, щоби людство ніколи не втратило своєї краси, а світ міг знову розпізнати в серці людини місце, де бажає мешкати Бог. Понад 120 церковних провідників з усієї Азії зберуться на асамблею, яку прийматиме архідієцезія Джакарти. Вона буде присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Уявімо собі людину на краю духовної прірви. Вороги шепочуть за спиною, тіло і душа охоплені стражданням та самотністю. Саме в такій безвиході народжується 40-й псалом, одна з найбільш проникливих молитов. Це не лише слова подяки чи відчайдушних благань. Це жива прослава, де особистий біль псалмоспівця сплітається з пророчим перечуттям страстей Христа. Коли крізь сльози і крик відкривається дорога до істини, вона веде в саме серце сенсу життя. Псалом починається з надії. «Надіявся на Господа, надіявся я твердо, і Він нахилився до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю ноги мої, ствердивши мої кроки». Тут чуємо слово про порятунок, оживлення, обіцянка, що Бог не віддасть того, хто страждає у руки ворогів. Далі розгортається подяка за визволення. Уста промовляють нову пісню. На місце формальних жертв приходить живий послух Божій волі. Проголошується правда і милосердя, звучать благання серед гріхів, і нарешті проста, тиха, переможна прослава. Псалом розгортається як драма душі, від благословення милосердного серця через подяку і послух до крику в темряві і незгасній надії. І в цій драмі ключове блаженство того, хто розуміє,

аналіз. І не є абстрактна філософія, це пізнання співчуття, майже інтимний погляд другої людини, що проникає в саму глибину серця. Хто по-справжньому роздумує над бідністю Христа, перестає бути осліпленим блиском світу, бачить марнотратство життя, яке витрачається на примари влади, успіху, комфорту, що залишають по собі лише порожнечу. Натомість відкривається справжня реальність. Бог – це любов, милосердя. Бог не боїться стати вразливим, щоб бути близьким до нас. Святий Амвросій говорить цілком просто і пророчо. Блажений той, хто думає про нужду та бідність Христа, який, будучи багатим, став бідним ради нас. Намагайся проникнутися в сенс бідності Христа, якщо хочеш бути багатим. У сенс Його слабкості, якщо хочеш отримати силу. У сенс Його Христа, Його смерті, якщо хочеш досягти вічного життя. Його поховання, якщо хочеш знайти воскресіння. Ці слова не тільки красива метафора, вони є програмою життя, радикальною переоцінкою усіх цінностей. Мудрість життя людини полягає не в накопиченні, а у вмінні поділитися, не в грубій силі, а в мудрій вразливості, яка відкриває дію Божої благодаті, не в уникненні страждань, а в прийнятті їх з Христом. У тій добровільній бідності ховається глибина людського буття. Ми створені не щоб володіти світом, а щоб любити і бути любленими, навіть якщо любов ця веде на хрест. Святий Папа Іван Павло ІІ, який сам пережив війну, хвороби, страждання, наголошував. У світі Христа страждання перестає бути лише карою чи безглузним злом. Воно стає шляхом. Шлях очищення від ілюзій, шляхом внутрішньої свободи і справжнього збагачення душі. Давня логіка, коли говорилося, що страждання дорівнюють покаранню, поступається місцем розумінню. Біль може стати участю у спасінні світу, співстражданням з тим, хто страждав за всіх. Мимоволі виникає питання, чому розуміння бідного, прийняття страждання є ключем до пізнання і розуміння сенсу життя. В світі, де культура успіху, комфорту, блаженство розуміти бідного звучить як бунт. Воно свідчить, справжнє життя починається не тоді, коли ти все маєш, а коли готовий від усього відректися заради любові. Сенс життя не в егоїстичному самозбереженні, а в тому, щоби себе дарувати, так як це зробив Христос. Той, хто осягнув бідність, перестає боятися втрати. У Христі втрачене повертається сторицею. Хто проник у сенс його слабкості, знаходить силу, яку не може дати жоден світський успіх. Хто прийняв хрест Христа, той вже отримує воскресіння в глибині серця, і повнішим стає воно у вічності. Це блаженство убогості – це заклик до радикальної свободи. Свободи не від страждань, а свободи всередині. Свободи бачити в кожному вбогому, хворому, самотньому, самого Христа. І в цьому баченні знаходити сенс життя, яке не може зруйнувати жодна криза, зрада чи хвороба. Псалом 40-й кличе нас сьогодні зупинитися, схилити думку до убогого Христа, проникнути в сенс Його любові. І тоді ми стаємо здатними пізнати, навіщо ми живемо. Сенс життя відкривається не в уникненні від болю, а в його перетворенні через єднання з Христом. Страждання стає школою очищення від турбот світу, марнославства та неправди. Слова псалма «Ось я приходжу» це свідчення послуху як найвищої форми пізнання істини. В центрі псалма звучать слова, що лунають як відгомін вічності. «Жертви і ефіри ти не хочеш, вуха відкрив у мені, ти цілопалення і жертви за гріх не домагався». Святий Тома Аквінський читає тут кардинальний поворот від Старого Завіту до Нового. Ритуальні жертви відходять на другий план, натомість постає живий послух у серці. Істина перестає бути прихованою та приватною. Вона входить у спілкування, втілюється і проголошується перед спільнотою. Це означає, що істина не є інтелектуальною власністю, а даром, що повинна бути розділена між людьми. Властиво в цьому і полягає сенс життя. Ось я приходжу в цьому повному, радісному підпорядкуванні волі Отця, що є законом любові, що викоробовано у серці людини. Псалом веде нас до Христа як звершення закону. Пізнання Бога відбувається не через зовнішні обряди, а через воплочення, послух і любов. Псалом

0: чи до живої зустрічі з воплоченою істиною Христом. Роздум над його бідністю виводить із болота ілюзії і ставить на скелю. Страждання розкривають найглибшу таємницю Бога, таємницю любові, що не боїться вразливості. Сенс життя полягає в тому, що людина стає співучасником пасхальної таємниці Бога. Блаженство не в земному комфорті, а в надії, яка ніколи не осоромить. Як каже святий Августин, Христос став бідним, щоб зробити нас багатими, смертним, щоб дати нам безсмертя, слабким, щоб дарувати нам силу. Псалом 40-й – це запрошення для кожного з нас. Коли життя здається ярмом, серце зрадженим і розбитим, варто згадати, що Бог схиляється, щоб почути крик нашого серця. Він ставить нас на скелю. Він вкладає в наші уста нову пісню. І кожен з нас нехай відповість йому своїм «Ось я приходжу». В цьому повнота істини сенсу. У цьому життя вічне, яке починається вже тут і тепер.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!